0: le avvertite și să fie nudi.
1: Aftoradio.
0: Aftoradio.
1: Aftoradio.
0: Aftoradio.
2: This is my station. Disco. X on the